0: مېترو قۇرۇلۇشى ئاخىرقى كۈچەش باسقۇچىغا كىرگەن بولۇپ، قۇرۇلۇشچىلار ئىشتا خىزمات بويىچە ھەمكارلىشىپ، مېتال قۇرۇلما ۋە قوشۇمچە ئەسلىھەلەرنى قۇراشتۇرۇش خىزمىتىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن قانات يايدۇرماقتا. نۆۋەتتە قۇرۇلۇشنىڭ 95%-دىن كۆپرەك تاماملاندى. كەلپىن ناھىيىلىك سۇچىلىق ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى خۇاڭ فەن بۇ سۇ ئامبىرى ئومۇمىي سىغىمىنىڭ 9,600,000 كۈب مېتىردىن ئاشىدىغانلىقى، ئاساسلىقى كەلپىن ناھىيەسىنىڭ ئاچال سۇغۇرۇش رايونىدىكى 50,000 ئېتىزنى تولۇقلاپ سۇغۇرۇش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. بۇ تۈر پۈتكەندىن كېيىن ئاچال سۇغۇرۇش رايونىنىڭ يېز ئىگىلىكىدە سۇغۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇ بېسىمى ئۈنۈملۈك يېنىكلىتىلىپ، سۇغۇرۇش رايونىدا سۇ بايلىقىنى تەقسىملەشنىڭ تارقاق قالايمىقان بولۇشتىن دەل جايدا مەركەزلىك بولۇشقا قاراپ تۈپ خاراكتېرلىك ئۆزگىرىش ياسىشى ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. بۇ مەزگىلدە قورغاس ناھىيەسىنىڭ كەڭساي دەرياسى يەر ئاستى سۇ ئامبىرى قۇرۇلۇشى ئاچقۇچلۇق مەزگىلىگە كىردى. بۇ سۇغۇرۇش ئادەم ۋە چارۋىلارنىڭ ئىچىدىغان سۈيىنى ئاساس قىلغان ئوتتۇرا تىپتىكى سۇ ئامبىرى بولۇپ، بۇ تۈر پۈتكەندىن كېيىن تەڭشەپ ساقلاش سىغىمى 14,370,000 كۈب مېتىر ئاشۇرۇلۇپ، سۇغۇرۇش رايونىدىكى 46,000 تېرىلغۇ يەرنى سۇغۇرۇشقا ئىشلىتىلىدىغان سۇ ھەمدە 37,500 ئادەم، 100,000 ئارتۇق چارۋىنىڭ ئىچىدىغان سۇ بىخەتەرلىكى كاپالەتكە ئىگە قىلىنىدۇ. قورغاس ناھىيەلىك سۇچىلىق ئىدارىسىنىڭ خىزمەتچىسى ماۋ يەنجۈن مۇنداق دېدى: كەڭساي دەرياسى يەر ئاستى سۇ ئامبىرى مەملىكەت بويىچە تۇنجى ئوتتۇرا تىپتىكى ھەم پەن تەتقىقات سىنىقى خاراكتېرگە ئىگە يەر ئاستى سۇ ئامبىرى. تۆۋەن يېقىندىكى سۇغۇرۇش رايونلىرىدا سۇ بايلىقى كەمچىل بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتىكى ئاچقۇچلۇق قۇرۇلۇش تۈر ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن باشلاش، تولۇقلاش، ئېلىش، تەمىنلەشتىن ئىبارەت سۇ بايلىقىنى تەڭشەپ تەقسىملەش سىستېمىسى شەكىللىنىدۇ.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايوننىڭ شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش بويىچە ھېسابلاش كۈچى تەمىناتى بىلەن ئېھتىياجنى ئۇدۇللاشتۇرۇش يىغىنى يېقىندا ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلۈپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلك شەھەرلەردىكى مۇناسىۋەتلىك كارخانىلار بىلەن شىنجاڭنىڭ ھېسابلاش كۈچى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى، ھېسابلاش كۈچى بايلىقىنى ھەمبەھىرلەش، رەقەملىك كەسىپ يېتىشتۈرۈش قاتارلىق ساھەلەردىكى چوڭقۇر ھەمكارلىقى ئىلگىرى سۈرۈلدى. ئۇدۇللاشتۇرۇش يىغىنى بېيجىڭ، چۇڭچىڭ، خاڭجۇ قاتارلىق ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەردىن كەلگەن دۆلەت ئىچىدىكى ھېسابلاش كۈچى ۋە سۈنئىي ئەقىل باشلامچى كارخانىلىرىنى جەلپ قىلدى. ئاپتونوم رايون بىڭتۈەننىڭ مۇناسىۋەتلىك كارخانىلىرى، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرى، ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەرلەرنىڭ مۇناسىۋەتلىك تارماقلىرىنىڭ مەسئۇللىرىدىن 400 يېقىن ئادەم قاتناشتى. تەمىنلىگۈچ تەرەپ بىلەن ئېھتىياجلىق تەرەپ ھېسابلاش كۈچى ئىجارىگەرلىكى، AI modeli مەشقى، سانلىق مەلۇمات بەلگىسى سېلىش، رەقەملىك كەسىپ يېتىشتۈرۈش قاتارلىقلارنى چۆرىدەپ چوڭقۇر كېڭەشتى. نەق مەيداندا ئاقىل ھېسابلاش مەركىزى قۇرۇلۇشى، ھېسابلاش كۈچى مۇلازىمىتىنى سېتىۋېلىش، سۈنئىي ئەقىل مۇھىتىنى ماكانلاشتۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر تۈركۈم نۇقتىلىق تۈردە ھەمكارلىق ئورتاق تونۇشى ھاسىل قىلىندى. قارماي تەنخى تور پەن تېخنىكىسى چەكلىك شىركىتىنىڭ لىدىرى جىنچيەن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: جۇڭگو بانكىسى شىنجاڭ شۆبىسى ۋە كويلىن بانكىسى قارماي شۆبىسى بىلەن 210 مىليون يۈەنلىك بانكىلار ئارا قەرز كېلىشىمى ئىمزالىدۇق. بۇ قېتىملىق قەرزدىن پايدىلىنىپ ھېسابلاش كۈچ كۆلىمىمىزنى سىجىل كېڭەيتىمىز. خاڭجۇ يۈنشىنچۇ پەن تېخنىكا پاي چەكلىك شىركىتى جۇڭگو رايونى ساھە بۆلىكىنىڭ كەسىپ مەسئۇلى گۇڭگومىن شىنجاڭنىڭ مۇناسىۋەتلىك ساھەلىرىدىكى تەرەققىياتىغا ئىنتايىن قىزىقىپ قالغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا مۇلازىمەت تور نۇقتىسى تەسىس قىلىپ، شىنجاڭنىڭ ئېنېرگىيە ساھەسى، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش ساھەسى، مائارىپ ساھەسىگە تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىمىز. شىنجاڭ نۆۋەتتە مول يېڭى ئېنېرگىيە بايلىقىدىن پايدىلىنىپ، ھېسابلاش كۈچى كەسپىنى كۆپ نۇقتىغا جايلاشتۇرۇپ، جەنۇبىي شىمالىي شىنجاڭنى قاپلىغان يېشىل ھېسابلاش كۈچى جايلاشتۇرمىسىنى تېز شەكىللەندۈردى. شىنجاڭ بۇ قېتىملىق ئۇدۇللاشتۇرۇش يىغىنىنى پۇرسەت بىلىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە شەھەرلەر بىلەن بولغان ھېسابلاش كۈچى ھەمكارلىق مېخانىزمىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ دۆلەتنىڭ شەرقنىڭ سانلىق مەلۇماتىنى غەربتە ھېسابلاش قۇرۇلۇشىغا تېز يۇغۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشۇپ، ھېسابلاش كۈچى بايلىقىنىڭ رايون ھالقىپ يۇقىرى ئۈنۈمدە ئوبرود قىلىنىشىغا تۈرتكە بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: تېمپېراتۇرنىڭ سىجىل ئۆرلىشىگە ئەگىشىپ، تيانشاننىڭ شىمالىدىكى كۆپ قىسىم جايلار يازلىق يايلاق كۆچۈش مەزگىلىگە كىردى. ئالاقىدار تارماقلار كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، يايلاق كۆچۈش كاپالىتى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىدى.
1: جىمىنەي ناھىيەسىنىڭ توسىت يېزا

0: سەنئەت مەيدان سارايلىرى سىجىل قىزىپ، نۇرغۇن ئامما ۋە ساياھەتچىنى ئېكسكۇرسىيە ساياھەت قىلىشقا جەلپ قىلدى. شىنجاڭ گۈزەل سەنئەت سارىيى يېقىندا شادلىق ئۇرۇقى 5 نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئۆسمۈرلەر گۈزەل سەنئەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمىسى ئۆتكۈزۈپ، نۇرغۇن شەھەر ئاھالىسىنى كېلىپ ئېكسكۇرسىيە قىلىشقا جەلپ قىلدى. ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىسى گاۋخۇي جۈەن بالىسىنى ئېلىپ كېلىپ گۈزەل سەنئەت سارىيىنى ئېكسكۇرسىيە قىلدى، تەتقىق قىلىپ ئۆگەندى. ئۇ مۇنداق دېدى: بالام ئادەتتە رەسىم سىزىشنى ياخشى كۆرگەچكە، ئۇنىڭ قىزىقىشىنى تېخىمۇ قوزغىتىش، ئېستېتىك سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن بىللە ئېلىپ كەلدىم. سانجى موزىيى كېچىلىك ئېكسكۇرسىيە ۋاقتىنى ئۇزارتتى ھەمدە موزىيغا كىرىش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ، خىزمەتچىلەرنى كۆپەيتىپ، مۇلازىمەت كاپالىتى خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىدى. سانجى شەھەر ئاھالىسى چېن سۈي مۇنداق دېدى: موزىيدىكى كۆرگەزمىنىڭ مەزمۇنى ناھايىتى مولكەن. سانجىنىڭ تارىخىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، يەنە سەنشىلىك سودىگەرلەرنىڭ مەدەنىيەت كۆرگەزمىسى باركەن. بالام ئارخېئولوگىيىلىك سىناش زالىنى بەك ياقتۇردى، ناھايىتى بېرىلىپ ئوينىدى. بالىلار بۇ موزىيدا ھەم ئارام ئالالايدىكەن، ئوينىيالايدىكەن، ھەم تارىخىي مەدەنىيەت بىلىملىرىنى ئۆگىنەلەيدىكەن. بۇمۇ دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى ناھايىتى ياخشى مەدەنىيەت تەسىراتى بولدى. ئېل ئوبلاسلىق موزىيدىكى قىزغىنلىقمۇ ئوخشاشلا باشقا موزىيلاردىن قېلىشمىدى. بۇ يەر دەم ئېلىش كۈنلىرىدىكى تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتى مەدەنىيەت ساياھىتىدىكى يادرولۇق داكا نۇقتىسىغا ئايلاندى. بېيجىڭلىق ساياھەتچى ۋاڭ ياۋ مۇنداق دېدى: بۇ موزىيدا مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ھەقىقەتەن بەك كۆپكەن. تارىخىي مەدەنىيەتنىمۇ كۆپ چۈشەندىم. بۇ يەرگە كېلىپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇم. ئېل ئوبلاسلىق موزىينىڭ چۈشەندۈرگۈچىسى ۋاڭ شۈي مۇنداق دېدى: قۇربان ھېيت مەزگىلىدە ساياھەتچىلەر سانىغا قاراپ قەرەللىك ھالدا ھەقسىز چۈشەندۈرۈشنى تەشكىللىدۇق. يېقىندىن بۇيان موزىيىمىزنى ئېكسكۇرسىيە قىلغانلار تەخمىنەن 1500 ئادەم قېتىم ئەتراپىدا بولدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ياز كىرگەندىن بۇيان ئاپتونوم رايوننىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا كېچىلىك ئىقتىساد سىجىل جانلىنىپ، كەچلىك بازارلاردا قايناق تۇرمۇش مەنزىرىسى بارلىق كېلىپ، كوچا رەستىلەردىكى كەسىپ ھالىتى كۆپ خىللاشتى. كەچقۇرۇن بولغاندا ئۈرۈمچى شەھەرنىڭ چوڭ كىچىك كوچىلىرى قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. كاۋاب، ئۆپكېسىپ، توخۇ كاۋاب، لوسفىن قاتارلىق ھەرقايسى جايلارنىڭ مەززىلىك تائاملىرى كەچلىك بازاردا نامايان بولدى. شەھەر ئاھالىلىرى بەس بەستە ئۆيلىرىدىن چىقىپ دەم ئېلىش مەزگىلىدىكى خۇشاللىقتىن ھۇزۇرلاندى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئاھالىسى جاڭ يىكەي مۇنداق دېدى: ئادەتتە ئالدىراش ئىشلەيمەن. ھازىر دەم ئېلىش بولغاچقا بالامنى ئېلىپ سىرتتا ئايلانغىلى چىقتىم. ھازىر بۇرۇنقىغا ئوخشىمايدۇ. كەچلىك بازارلاردا مەززىلىك تائاملارنىڭ تۈرى بارغانسېرى كۆپىيىۋاتىدۇ. ئوينايدىغان تۈرلەرمۇ موللىشىۋاتىدۇ. ئاممىنىڭ ئىشتىن سىرتقى تۇرمۇشى بارغانسېرى بېيىۋاتىدۇ. بۇ بەك ياخشى ئەھۋال. سانجى شەھەرنىڭ ئۇششاق يېمەكلىكلەر كوچىسى ئادەتتىن تاشقىرى قىزىپ كەتتى. ۋەنزى شورپىسى، يوگاۋ، ھەسەل ماخۋا، كاۋاب، قېيت قاتارلىق نەچچە 10 خىل خاس مەززىلىك تائام كۆزنى قاماشتۇراتتى. شەنشىلىك ساياھەتچى مافۇجۈن ئائىلىسىكلەرنى ئېلىپ خەلق ئۆرۈپ ئادىتىي دۇكانلىرىنى ئايلىنىپ سانجىنىڭ مەززىلىك تائاملىرىنى تېتىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: دەم ئېلىش بولغاچقا قىزىم نەۋرەم بىلەن ئۇششاق يېمەكلىكلەر كوتىسىغا بەنزى شورپىسى ئىشكىلى كەلدۇق. سېرقاش، كاۋاب يەپ، قېيتىق ئىچىپ ئىنتايىن خۇشال بولدۇق. تۇرپان شەھىرى ئېرقۇت رايونى ئۈزۈمچىلىك كەچلىك بازىرى خەلق سەنئەتكارلىرىنى نەق مەيداندا مۇزىكا ئورۇنلاشقا تەكلىپ قىلدى. ناخشا ئۇسسۇل نومۇرلىرى ئارقا-ئارقىدىن ئورۇنلاندى. فۇجيەنلىك ساياھەتچى خۇاڭ لىنجىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يەردىكى خەلق ئىنتايىن قىزغىنكەن. ئارتىسلار سەھنىدە ئويۇن قويغاچ كۆپچىلىكنى ئۇسسۇلغا تارتتى. بىز ئىختىيارسىز ئۇلارغا ئەگىشىپ ئۇسسۇلغا چۈشۈپ شىنجاڭ خەلقىنىڭ قىزغىنلىقىنى ھېس قىلدۇق. كاۋاب، تونۇر كاۋاب قاتارلىق كۆپ خىل مەززىلىك تائاملارنى يېدۇق. كۆپچىلىكنىڭ كېلىپ تېتىپ يېقىشىنى كۈچلۈك تەۋسىيە قىلىمىز. ئۈزۈمچىلىك كەچلىك بازىرىدا سېرقاش، كاۋاب، پولۇ قاتارلىق شىنجاڭنىڭ خاس مەززىلىك تائاملىرى تەلىيدى. ئۈزۈمچىلىك كەچلىك بازىرىنىڭ مەسئۇلى لو گودۇڭ مۇنداق دېدى: مېھمانلار كۆپ بولغاندا 10,000 ئەتراپىغا يەتتى. بىز ھەر خىل يېمەكلىك ماتېرىياللىرىنى ئالدىن يېتەرلىك تەييارلىدۇق. ھەمدە خەلقچى ئويۇنى، پىۋىشچىش مۇسابىقىسى قاتارلىق ئېسىل پائالىيەتلەرنى يولغا قويدۇق. نەق مەيدان تەرتىپلىك، ئىستېمال كەيپىياتى قىزغىن بولدى. كۈنەس ناھىيەسىن خەلق مەيدانى كەچلىك بازىرىمۇ ئوخشاشلا ئادەم بىلەن لىق تولدى. كۈنەس ناھىيە پىنشەن يېمەك ئىچمەك باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتى كەچلىك بازىرىنىڭ مەسئۇلى ۋاڭ روخەي مۇنداق دېدى: Hazırgıca 40 netçi yayma oranını icarı giberdik. Xeridarla oldurduğun oranından 800 ba. Her bir yayma oranının kündülük otturucu ticaret somisi 2-3 milyon etrafı da bulu atıdı.
0: Stansımız kabri. 2026 yıllık AIPAO, Çungu Teklimakanlı Ayrılış Halkara Rally Musabıksının 10. bölük musabıksı AIPAO, Kaşkar Musabık Rayonu Mekit, SS 10. bölük musabıksı 5. ayının 29. günü ötküzeldi. Bu növmetlik musabıkının akırıkı kumluk musabıkı bölge. SS 10. bölük musabıksının başlanış noktası bilen akırılış noktası okşaşla Kaşkar vilayeti Mekit nahiyasının şimali kenglik 39 gradus kumluk bağıtçısı da bulup uzunluğu 216,160 kilometre. Bunun içindeki alayda musabıkı bölgenin uzunluğu 214,135 kilometre. Mayırla, İgiz kum barxallardan uda ötüple kalmay, yana yeryüzü temperatürsi 60 Celsiya gradusqa yakınlaşdıgan yukarı temperatura yumuşak kum azgal qatarlı xırslarga duş geldi. Bu, musabık avtomobilinin şençlikliki, mayırlarının sevirçallıkı ve kollektifinin maslışçallıkını sınadı. Pombadi Yunlian Çiğko avtomobil ətirtinin yol başlıqçısı Wang Peng mündaq dedi. Әтіген керек елгі чықтық. Бұ бізгі чоң бесім болды. Алдымызда астымен ғатқан автомобилләні ұда яндашқы тоғыры келді. Оның үстіге UTV автомобиліміздің үсті ұчық болғачқа алдыдеке автомобил тозытқан топа, чықарған ісінің тәсіріге зор дәрежеді ұшырдық. Хәнвей автомобил әркеті. Автомобил әтірдінің майыры Хәнвей мұндақ деді. Бірі техники мәш қылдық, яны бірі еңі автомобилінің чыдамчалықыны сынудық. Шуңа нәч күндің бері наайт құшалмеңі батымыз. SS 10-ші бөлек мұсабықсының ақырлышы білен. 2026 жылық жүнгі Тәкілмаканны айылыныш халқара ралли мұсабықсының әң жапалы құмлық бөлікі мұсабықсы ақырлашты. Mahirla bugün Мәкіттін ақсоғы беріп, Айдынкөл мұсабықы бөлікіде мұсабықылашты.
1: Әнді Güzel Cungu Сәпірей сәхепіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірей. Улыңгүр көледіке сазлық әркек белікінің жоғы кечек, көш үмшақ қам мәзілік. Бойылық сазлық әркек белікіні тұтыш 5-ші айының ақырды башланды. Шо жайдке белікчілік қадымдары көл районыны чарылап тәкшіріш, башқұрыш, контрол қылыш салмықын зорайтып, белік тұтыш шәркетіні қатты қиылыплаштырып, көл районының белікчілік экологиян таңпонлықыны қоғдыды. Bu iki günde Burul Toqayna yazının ulun gürküledeki Lodo Bozı belik tutuş noktası aldıraş bulup getdi. Belikçilik keyimleri köl yüzü toxtumay ötüşüp duraddı. Belikçilerinin birlikte belik toğırını asta su yüzüge tartıp çıkırışı bilen top top sazlık erkek belikleri keyimigi elip çıkıldı. Belikçi Şe De Çin muhbirgimindak dedi. Hazırda sazlık erkek belikini tutulgan vakit. Biz her gün ettiğin saat 5:20 etrafında belik tutuşku çıkımız. Tahminen 5-6 saatten keyin kaydımız. Biz asaslıkı sazlık erkek beliki tutumuz. Başka beliklerini koyu etimiz. Sazlık erkek beliki tutuş başlangan tonç günü 20 tonudun artı kosu ilindi. Belikçiler neşalgan belik türünle tuttu. Kalgan beliklerini tolık koyu etti. Belikçilik kadınları bütün musabıda kemige ekşip nazarat kıldı. Burul Toqay nahiyelik yez igilike yez idarisi belikçilik başkuruş ponkitinin hizmetisi Can Yonlian mındak dedi. Hazır del, sazlık erkek beliki tutuşunun altın mezgeli. Biz köl rayonuna çarılap tekşürüş, başkuruş, kontrol kılıç salmakını sıcıl zoraydıp, belik tutuş meşgulat erkekini katlı kıyılıplaştırıp, belik tutuş sıcıllıkını katlı kontrol kılıp, köl rayonunun belikçilik ekologiya tamponluğunu koğdayımız.
2: Hürmetlik radyo anlıqçıla. Yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri programı boyunca anlatış bedok.

قاتلىق ھەل قىلىدىكەن. ۋىتامىن B6-دە نېرۋا سىستېمىسىنى تەڭشەشكە ياردەم بېرىدىغان ماددا بولۇپ، ئۇ چوڭ مېڭىنىڭ تىرىپتوفان ۋە مېلاتونىن ھاسىل قىلىشىغا ياردەم بېرىپ، ئادەمنىڭ كەيپىياتىنى تىنچلاندۇرۇپ، خۇشال قىلىپ، قىينىپ ئۇخلاش ۋاقتىنى ئۇزارتىدىكەن. ماگنىي ئېلېمېنتى مۇسكۇل ۋە نېرۋىلارنىڭ جىددىيلىكىنى پەسەيتىپ، ئادەم بەدىنىنى تېخىمۇ ئازادا قىلىدىكەن. دېمەك، بىر تال شاڭجاۋ يەپ ئۇخلىسا، بىر كېچە ياخشى ئۇخلىغىلى بولىدۇ.